0: zabalaza wethu.
1: Zabalaza, zabalaza,
0: zabalaza
1: sekhona.
2: Kothoza mfana, kothoza mfana.
0: Idlala.